15. juni, nov start pri nas. Ponedeljnikot najčesto ga povrzuvame so nov početak, nova energija, no i pregled na vikend nastani su impresiji i komentari. A tukmo v takov duh pristignuo i vesta od makedonskata teatarska scena. Na jubilinoto 60. izdanje na Vojdan Černodrinski predstavata Straf i nadeš na Makedonskijat narodan teatar je dubitnik na dve značajni nagrade, vključujajke i glavnata gran pri nagrada za umetničko ostvarivanje v celina, kako i nagrada за најдобра музика, а ние сикако дека продолжуваме со најдобриот музички избор на Бубамара.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Od site maki što može da mu se slučat na čovekot, najgolema je samo prezirot. Feuerbach. Odrekni se od učenosta, pa nema da znaješ za patenje. Lao Tse. Некои луѓе не се мислители само затоа што имаат добро памтење. Ниче.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Mudri misli na mudri glavi.
1: Biseri na mudrosta.
2: A pašite ubavo zboruvat, no niskosti sozdavat. Jovan Jovanović Zmaj. Po životot ima poranešni luge, no nema poranešni podleci. Vladimir Bulatović Vib.
0: Biseri na mudrosta.